0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित सुधीर पांडे का तबला वादन। अभी आप सुन रहे थे ताल तीन ताल। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे थे घनश्याम सिसोदिया। और इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा अब यहीं संपन्न होती है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: এতক্ষণ রবিবাসরীয় অখিল ভারতীয় সঙ্গীত সভার রেকর্ডিং শুনলেন। শুনলেন তবলা শিল্পী পণ্ডিত সুধীর পাণ্ডে। আকাশবাণী শিলিগুড়ি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠান শুনছেন।
2: কেন্দ্র আকাশবাণী শিলিগুড়ি
3: এখন একযোগে মিডিয়াম ওয়েভ আর ডিআরএম ট্রান্সমিটারে,
2: সেই একই চেনা ঠিকানায়
3: 421.9 মিটার,
2: 711 কিলোহার্টজ।
3: শুধু কি বাড়িতেই?
2: নতুন মডেলের কিছু গাড়িতেও আপনারা পাবেন ডিআরএম সম্প্রচার,
3: ঝকঝকে ডিজিটাল
2: কাহিনী কথা সুর তাল।
3: আকাশবাণী শিলিগুড়ি এখন আরো জোরদার,
2: কারণ ডিআরএম সম্প্রচার
3: শুনতে ভুলবেন না।
2: স্টে টিউনড।